근데 이미 또 노란 건반한 메오리 FM에 지난 바이트나인 나라다이 뭔가이 아이트비 메이스와 대변에 생각이나 건 와누와 대인아 뽕아요 개인아 건 로아이원 저는 라바기 아트비나 나고 임피아는 저는 라이나 대단데 다가 메오리 아빠기나 고 임엔 남다바나 고 스마가 메이 그야다인 데레이레이나 고 마나가나 고 남데이레이 대인아 뽕아요 대다바나니까 가 메오리니까 가티기로이 나고 임나는 메가 Kaitaran nampung ayu, dikinaran na iya pong amtaan diri. Ari ya pakararo ito pong ayu. Happy Teacher's Day. Nako yung kinapang ko ito. Ito sa diri. Ako ang ngungura. Inanan tamon nga pong ayu. Titikiro inanan na miwa. Kimes pangami. Ipuki ya rate. Nakuntay ka na roko. Ngo yan ako. Kwa usma ka na penkaro ina ko si pangam. Tirana ko kanwante. Amkay nga pong mekan. Natay meto anpun. Wakin aku meritan nara kau susun aku em terapai aku nana kurai ke terana aku tem kata pita pia aku takut apa pun mais kata pita pentai kai ke itu yang mati ya ke anak aku nan dunga anak akan wanda ya pengaya tandai dei nanti mi tengah pengayu depan anak kata kirai aku em senangan ya kain de aku asing as me aku naya napa eh tokoranai mina papa peace.